توی مدرسه متروی مدگاه دو اکسوی شنس من جلو بتن چه همون جده بی دلت رو تیبه دو اکسوی تاول سپید کد نوگی بوی بی هم باز کوستن بیریس توی میستویت دگاه دکسویس.